va kuzhantsa ikabzishile madrule emishu aimisor provincial maputo mihlela hafa uxtino sidomo leshuntsa ankulini yasa makuma bidriya vanuna unwe valuze vutomi vanwana hla ya khume ntlanuna mune vakuma kwavisiwa ku sukela sunguti ku ya kota ushika walembe inga kudzone manzo kulisanani swihazwisa nova Flavia Langa, mzengi lomi intiezo ya tabu jimi ni utseve aniasa, hajungle lesa ku makale iya kulisa na kavano ni saaje yusa nova, ipinja ngopo asifunje ni yusa mekula, mavagu, kwamba, marupa, metarika, mandimba, na samba, si kumeka kami ngingeni ya reserva special janiasa. Saaje yusa nova, si shansa kaku tulampimu mbangu leluwa na watiku, itinglofu, timfuvu, tinyaji ni tinyoka, si tutumakaku shitendulishia, si kongoma kumimbangulu mkuchama kavanu, si ashanisa sinene, ni kuwa si hakaza mjalu ama singwini. Kuvaku pumbiwa makale yi ya kulisa na kavanu ni saaje yusa nova, kusikila janeiru kuya junyu wale mbehinga kutisone, mbangu ni luwa na watiku, kudawile kume, jase haji, lesi fakasi, zala nchavu, kumintrungu, mbangu ni luwa na. Fushengeli za munisipiu walomu adropenjaka matisolo zinyi kele kusui na 7,500,000 wa mameti ikali kuvama lileyo hayone kusiketeli wava mamana lavava na velaka kufula mintizu ya mavoko habzavu mbangu nilu watiku. Maleleyo yikumeka njini kama kungu machuaka fundu shitiki da mulher matolesi na mahashu wiki wava munilweyi kolomu adropenjaka matisolo imzengeli wa munisipiu leji. Nkamini wako ne Julio Mparuki ahla ili saku makungulawa makongo makutlawaka njisa mabindru ya wansati walo mshifundra nkulu maputu kuwa akumavu ntrusheki kushiengesha tachuma. Malele yo inyikili wa hendela ya kulombi isa lesa kuloko itelesiwa itakota kwa isi ketela mwana mabindru ya wansati. Kutula o itumilu wavadundri wa kumeja sukola na shingwe sa shifunja sha mtarara shifunja nkulutete lembele dri wapuneka hefusa kuda asukulu eni. Paulu Mabika mzengi lomi intiju ya tandonjo la vantani teknolojia mtarara athe alesa kumakungula wa ya lanshi asukulu eni mafuna sinene hii kuwa masivela kuwa vatrongwana wa godola kuwa vangalanji tidonjo. Paul Mabika ayengeti akhalesa ku hikola kama kungulawa va tsongwa na va sekola va kombisa mihandzu minene ati donjwe ni tavo kale kama lwa yimpi ya kunzusha ti ku thelo unwe ku vatumbulushi va Frelimo Mariano Matsinyi akhalesa ku desma primera conferencia de quadros de banda de Frelimo dzi fanela ku va hi xihantla dzi kesha leti tiela na kana matshamile ya tiku ku xiengesha ta chiuma. Mariano Matsinyi ayengeti akhalesa ku ntsombano lowu wu takalandziwa hi masiku ya 21 ku ya 23 ka agosto ataka a dropenja ximoyo xifundza nkulumanika mafanela ku va makuma ya ngulu ya ku va tiku byi kuma vutshuxeki ku xiyengexa ta ciuma. Eka mitakuva hi mikombiselo wa matsungulo ya mixivo ku zhantsaeka hikuva hi tsutsuma hi ya hlometela leti yalanaka ni ta matshamulo ya nkama. Vaxiyaxiyi va ta matshamulo ya nkama va dzungula leswaku namuntlha doroba bya tete byi ngo chuka byi hisa ku tlula hinkwawo ya tiko na ku yimeliwa ka 29 graus centigrados Nampula na Pemba va talandzela lani ku zindziwa ka 28 graus centigrados madoropeni ya Beira na Maputo ku yimeliwa 27 graus centigrados Nyimbana a nga va na 26 graus centigrados madoropeni ya Kilimani na Vilankulu ku yimeliwa 25 graus centigrados Lixinga a ta va na 24 graus centigrados Ntsentsai 22 graus centigrados Ximoyo ku zindziwa ku va tlasa ka 21 graus centigrados tigradus fakusanje ka imenchela o ngwe kombisela ma jungle ya mishima nwana atava kuminkama yentelo vet mi shunene.

0: 5 horas na 10 minutos e sungulo se xoxi xenge cha kindlimuka wa mthlanu wa namuntla e majes coral o kindlimuka kulaveka change la mutini kulaveka change va papai na va mamana wo fikile nkama wa kutira kindlimuka
1: a se nokid malu wa tlhela nkonka malu
2: yo imhaka munlanga wo vuya unipusha mpunzu hinkwawo
1: hawu u yi twile mhaka yi nga kona
2: ya ku yini
1: e va lungu n'wanyana a wuyile ma
2: wa xuma gigwana wa tiva yo za va yi vuyisi nkosi

Unanga bya ilu Azelia Mazwayam loko ku tlangela makateko ya namuntlha ngopfungopfu nkamari wa 8:24.

ra xikolwe. Na hambi leswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

0: nongonoko wa hina wa namuntlha wu gama kola loko luwa ntamu a hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka. Amukelani ku salisa ka Veronica Sidumu loyi a mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Buruma ka ukavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza hi swinene. Salani kahle.
1: Tijonzo ni vumundzuku. Jonza, uvekisa vumundzuku ra wena.

Setiyile leswaku hi emisori provincial Maputo wa Radio Mozambique lana mitjie jominga kone mfukeni a 102.3 ka frequência modulada 1080 ka onda media amagudi 89.0 ka sehala ya Ponta Douro 90.0 in kwakulomo e kone helika ji hi longolokana wene mzonjo mixet na helika ji hi ku pangalata inaka hi ta teketa njumana ya vunanga bya ku hambana hambana hi mpfhuka wa kusuhi swinene ni makuma bitri ka sika hi mune wa makume ya timeneti hikuva hi ya le ka nsimbi ya 19 leswaku loko hi ta ningena kone hi ta yimanyana kutsongo ku va hi tsutsuma haya dzimuka leti humeleleki esikwini bya ku fana na lebyi ku malembe ya tolo.

Se humelela hinkwaswo leswo na wachi byi komba 8:34 minutu za tikweni kwa bya Mozambiki. Hi hlayeleke leswaku hi famba hi vunanga bya ku hambanahambana. Vunanga bya ku va byi yimba hi vana va tiko hi yenxa leswo hikuva hi ya le ka nsimbi ya Zanoviaraj. Kone loko hi tlhasile hi ta ya kuma matimu ya siku.

hi tsutsuma hi ya kwehleta Filipi hi nyasavele leswaku va hi kokovisa kuko hi ya ningela ka nsimbi ya Xenoviras ni vunanga byakwe lebyi a hi telaka na byone hi swintswaku va hi ya hi tlangela vukoni byakwe hi tlhela byalano muswantswa wa muyingiseti u kone na hina hi kone kun'we hi le ka ri hi longoloka hi hleleke leswaku ku le xiyenge xa mitirho hi to tshavukana loko hi vona kusuhi swinene nsimbi ya 19 na 30 minutes hikuva lano hi ta kuleketa mintirho yezwi ni ya ntani national leswaku va hi ya kuma journal the night.

0: ke pele le mongisetu ra ntse ka wa radio Musambiki Milosa ka chipanzi dzonga chati kuga Musambiki nyambani gaza na Maputo etave chikamwe kala swikati zwa midnight kase ku kongomaseyo hitaula leswa ku ndzeni ka chatanyana hitave menyika dihloko makata mahungu ya chipanzi dzonga chati kuga Musambiki ndzaku kutave ngoma ya viki loko kutahunza angoma ya viki hitave simama ni mitiro ya hina laho hita ngabe hi kongoma kama 21 wa ni 30 minutes laho hita ngabe menyika amahungu ya chipanzi dzonga chati kuga Musambiki mavhini twa zwars ita simama ni mitiro ya hina laho hita ngabe kunyikeletela na ku ni matimu ya siku hi kuphinda ndzaku hita ngena ni ndzima ya u change kana swika zwa 22 zwars ni 30 minutes laho hita ngabe kunyika letela na ku ni hungu ku eta ndzaku hita simama ni u change lokuta ku 23 hours itave iba simbi uya se iba u change magizo ungana na ikare kongoma kashuka jama 23 hours ni 30 minutes la witangabe kunyika letela na kuni mahungu yako gumesa yasi ku ultimo journal nzaku itasimama kutani itave hi huma kasa sechi kati kaba nakulu la batu veva simama ni mituri ya hina ya penzulani wa penzulani kuno kutani kula ku I imisawu ya madrugada. Vumela mwingi seti kuwe ulosotelo ha Mashadu Pedro kutani Mashadu Junior luyanga li kakorela michini kase Manuel Chimere. Hina mpanga letu hawe naka usiku ligiga nyamuka wa zihlanu lui hikumeka kuka siku gugumesa kaweti liye ya malata shukunyani lembega magiju mambiri ni makuma mbiri ni kanu ni gimwe a malembe. Zaleji hitave hii nyikela adetloku makata mahungu mahungu ya chipanzi dzonga chati kuga Musambiki kuingizite ligi ginene.
1: Ilusil mwingi setu wa kuranza kawa radio Musambiki. Agipu manga kwa atika humwini loma provinsi ya Nyambani. Ngozi ya mofa, hiyo onoe kulungisile kwa kata nukubaisela kavanu lezwa kamuganga wa kanyamuswa ama gambu ya lawa. Zuma heka lezu na kuhiku mapuisa ya kuonelele hima fambela elu mzitaratuini loma provinsi ya Nyambani. Masimama nitiru wa uumbi gazu kwata lezu zifanele ku akunyikela gunzisele luma bazarini nika mangwani mandao ya chigia mchavanu zimeni ya kufela kukilisela nza kutungu zita mimova. Basangula santu ya leyi akushengele tana avabeli lava watu kumbisa provinsi ya yaka Maputo aka mapikizana ya ravi gazu kola ya mishakani ojenta miri matu maheka aka huiti leyi sangula kumanzi kukunga huiti ya mauani. Tika kumakata mahungu matu anza loku ziku 21 horas ni 30 minutu jati kweni ga Musambiki na mahalungisiliwa.
0: Ibungili na kuluri Idrasio Makondela loku inehelila chumbutu wati shoku maka lita hakuneni titangave tita hiku eta loku hitachikela kashukati za maventiuma waras ni 30 minutus. Vumela mwingi seti kuwe ingena kanzi mewe change na yalaka isa lisa ku lukuta ku 21 waras ni 15 minutus hitabe kunyekele tira na ku ni ngoma ya viki. Ingoma ya viki lii hakuneni kumeka kuna ikari lungiselu na kuluru wantiru Horacio Romau. Ta kwa kai uchange.

0: ibongile na kulori Dracio Makondela zvimwe na Luis Batista eloku muhinehele a mahungu ya kueta ya chipanzedzonga chati kugama Mozambique zvade zvi event dozors
1: Radio Mozambique Inyambane
0: Izona mwingi seti woranze kali mitiru hakuneni ya Radio Mozambique uyu kumaku na yisuketela lo mudorobheni ka Inyambane kongomanzi ni kachipanzedzonga chati kugama Mozambique Inyambane Gaza zvimwe na Maputo zvale zvi ayeni ka matimu ya siku na inakulorwa ntiro Avelino Antoni wingi seteleke ginene
2: Matimu ya siku.
3: Hello Silmwing setwa kuranzeka akama timu ya nyamukha ikhela kala lembi ga 1969 kama timu ya tikugajoni halakanya siku amfumu wa apartheid ungave ugema ku Albertina Sisulu awanyimi atiru wakwe wakuvunetela lavanga hanya mahanyala ya kunonoha atikweni gajoni shikatini lechu cha apartheid matimula wa mwingiseti magonzi wa emina mwinyo wa gezu mugizu wako Avelino Antonio Tomás Valoi ikawusa selga mchini

0: amatimu wa hlawuta leswaku yena ave ya khongwa makhati manyingi aku hanyeni kakwe na va zama ku tlhelisela ndzhaku ampimiso anga yinayo ya u tlhatlha abana va tuga Joni ka apartheid. Loko makunu yimpelela apartheid tikweni ka Joni kuma wa hlawula mani wa ku sangula yena ave a votiwa kota chiru cha muti wa wumbi gamlayo atikweni ka Joni parlamento sulafricano. Kasi kumwalakanya mitiro ya maheleku kuve kuchuliwa kuve kuwakiwa chipital tikweni ka Joni lechi chinga chuliwa avitugakwe hospital Albertina Sisulu. Azvikola zvonawu zvikona zvitanwaku evitugakwe. Basi mwingi seti matimu enye mukhe manyima laha ikhelele kala lembi ga 1969 yalakanya asiku mfumo wa apartheid unga betela Albertina Sisulu akuve amahatiru waku wakuseketea lava nga hanya amahanyala yako nono hati kweni ga Joni. Matimu la mwingi seti malungi selu kwa utalu hengile temi na ngunywa gezu mgizu wako Avelino Antonio Tomaj Valoi asasele mchini.
1: Zile amatimu yasiku.

Luis 19 akunzala ku zwi ehleketa nzala ku zwi pimisisa. Zwilo hakuneni zwali ranzu vakatikile lava ranza nako. 22:03 mitiri ya Radio Msambiki ka usiku ganya mutla wa zihlanu makuma naru na jimwe ka weti ya malata shukunyani lembe ka magiti mambiri ni makuma mbiri ni kanu wa jimwe malembe isimama ni uchenji jali vitavita na juan kima kwa atakuminda.

vunanga ke li gemetsekela na mabulla wa mateke na aber kumkumba malan ku katsi ni Johnson ya materela ya siku ale mitiro ya radio msambik ikumeka ku kempela ikupangalata ina umoraj na 46 minutes loko sta ku 2 hours mukzetsa tabaka ibula malan ni hlokomaka leke ilalamseke nyamuntla kuva itavaka ibula ayona nakona ka ishobala swa kuva ikumeka na ikufikela tindlela leti tinene ku hinkwaswo leswi kampela u ta kuna u swi endle ixuva kuva u swi endla kwatse so alwekiriwa Rafael